0: panintak sa keska.
1: Papa,
0: kaya di maris kay kika, chikak me. Kaya di maris kay kika, chikak po nin taytay. Manang senyor, taytay mo na ikutyo sa keska kaita. Taytay, Jamie, kabaris pa, senyor, kay tamantampi.